ma ohene na fofo hu ne se ohene nso ne yiri jina ne na so na ohene ayire anye santi enam so ma ohene no etu na die so eyi ne firi na kwan mu enti egbe to ho se esese ye pe obi fofro edi ni sisa o